0: yelo kala yin orukpuru yi mɛmɛ lo inu yɛn tɔrɔ mɛmɛ tatɔ gɔ rukutɔ nufi sɔrɔ na kulɔ pɛrɛ tɔrɔ sun yi mi to kutu isan satɔ wɛ ne gɔ mɛ do totoko da ko eyin se na si tɔn rukutɔ nufi hun tata gbe sɔn edza o ye gantɛ na tari bɛ na se ta kulo kɔnsa lo na ka yehori yehori nɔfi do katolika yehori tatɔ asan tɔn gbe yamina tun dɔ mɛ ji gantɔn mɛ yɔ ina yi o ma ti tɔ do o totoko da ko eyin se na si kutɔ ntɔn ye ka yi zɛmɛ yɔ ina zɔn do ji tɔn lo wa o ka jɛ ŋu o kpakpo hɛnu ero ka jɛ ŋu ye gantɛ wo mɛ yɔ ina tɛ do hwere sutɔn gbe do a gɔnti kɔn bɛ jɛ gantɔn kɔn a tari mɛ ina sɔnni gbogbo san gɔnti kɔn hwetɔn gbe lona yi amisa amisa mɔ kɔtɔn yina ebulo do yɛwɛ no hwedo yɛwɛ rita tɔn do gan wo a tade ebulo ne fudoro gan tɛnɛ mɛyɔ gan wo a tari mɛyɔ ina la yi hwetɔn gbe ero o xɛvie tɔn ina no te do tɔn kpɛri bɛ a jɛ gan wo rukpɔ a tari yɔ ina a di do faasi ko bo a yi do tɛmɛni de dzi egbɔn fi bolo do gbe hɛnu kpakpo tɔn ko hɛnu tɛmɛtɛmɛ e awi mɔ kɔtɔn ko ekpansia.
1: hɛnu dekunkɔtɔ tɔn hɛnu atsofi tɔn hɛnu gbageji tɔn hɛnu kpoɖo hutɔn hɛnu tɔwanu tɔn hɛnu hugbenu tɔndo lokosa nɔvi sunu nɔvi nyɔnu matintɔ tɔnlɛ matintɔ sinfilɛ emion gislen yannick herman melen horace ines christel junior dekunkpɔtɔ alat kpoɖo mariam gado asu etɔnlɛ vi etɔnlɛ vivu etɔnlɛ hɛnu bɔdɔ hɛnu kɔtɔn sa vidio sɔ ye gbɔn fi dii kpoɖo vɛda ko kpamuro do sɛdo miɛ dɔ mi vivɛ na etɔn vi etɔn fofo etɔn takpɛ etɔn tɔ etɔn takpo etɔn eli kɔdzo dekunkpɔtɔ eyin kɔmandan kɔ ubɛn lokpɔ wolonzɔ wa tɛ eyin o parakutɔn da ye eyin matintɔ da zan fɔtɔnu kowe gɔɔli yasun ɔtɔn lokutɔnu fi dɔkutɔn kande gbanukun atɔn gɔɔmɛ egbɔn fi gbɔdɔ titi mɛ mi yɛrɛ sɔsiya yɛ na hɔn yɔ kantɛnɛ mɛzan mɛ yɛrɛ sɛ takuro lo kɔnzan lo yawuna koe do yawu michel ɔtɔn lokutɔnu azan gagoe azan wo ewe gɔsun emide ɔtɔn kantɛwe dzi nu kowe kande atɔn mɛ ina tite do matintɔ dzisin koetɔn gbe do matintɔ joseph dekunkpɔtɔ si joseph kofi dekunkpɔtɔ si koe gbe do kare 232-233 do aliyeyin radio tɔkpa tɔmɛ fi gantɔntɔn adare mɛyɔ ina kayɔkoe do dzitɔn do yagunɔ koe do michel tɔn do kutɔnu ene kutɔ ina sɔ matintɔ do tɛntɔn gudogudo tɔn mɛ do kukoe eyin adzagbotɔn ye do nu ese elɔdzi emina zɔn lobuna enɔ henu dekunkpɔtɔ tɔn koto mina lɛkɔ do na lɛkɔ wa xɔ sa.
2: Na do alo da kontinu o renu te kungbonto ton bi bo dalo a kontinu tata e ton da ho
1: dada rita
2: donc un o don tala kontinu
1: eh
2: ma o na so o novi mitan e ma o me do ten agbe me na luko
1: a kwadi no e ma do la so fashion e do mi ayi no e a Jesus Eloise a pe a son na Jesu Eloise edo gbedonu miwe ze sedo bo minando prophet El Shaddai edo kanji edo kanji lo bodo fe se le na mi
2: wa yen sugon fi
1: ah e wa kan to ya e na cheni
2: El Shaddai mi dogbe ni
1: e na cheni
2: e na mi pie 2 pierre 2 pierre verset 3-9 no vi chele mi hun bonu no ede me mi na ha prophète El Shaddai
1: elle n'a mis verset de vodofite elle n'a mis verset de vodofite Félia biro ceci et dans chapitre 3 verset 9 de taw chapitre 3 verset 9
2: au verset et n'a dormi
1: et ne dormi ganji chapitre 3 verset 9 et ne bomanu kha mi bonu mero kwegbele do suni kha bonu
2: et ne de me o wero hi ha bible me o ilo na ganje wu me enu mro nu egbigbo emi we o ma wutun e ka ru ran jo e so be ro ti jo e nu aturan ji me re afie ya emi de o dagbede na ton si menu emi o no bi se an to pe nu ma o nu nu we wa we o do e do nu ro mi wa we o nu wa we o e do nu nyu e de aja e do nu si tete mi so po nu nyu e bi ja yo a mi kanu po gan emi na to bo ton si nu o me a me le ti mo ro ikudo bro ji yen po e ma so ji yen de wo e ma so je me le ti yon yon le gan so me mo le gan hon to ron sa nu e ron jonu bido e le ti mo ron hola me de le ti be no tu ro emi na do gan bo wa nu dandan
1: bo
2: na do inu
1: a aha
0: me ti kanu do nu si a
3: me ti mi fon bi o do
0: a mi fon gan ji si a o me ra ko ti ne mi de bon mi to kan wo kare abi fi
1: te kare ya ka ton ka ton wo nando
0: aha
3: ka ton gboporu ka tewu
1: tewu do fo
3: tewu ya prime jeri
1: aha fi da re gbe
3: ka ton mo re
1: ton ja chi ya sa wa o
3: ija ka me
1: ko ku to ku lenu ayi
3: no ku to ku le la ti sa le din do je gba ji
1: acha ho ma sen to go
3: je gba ji na ye lo
2: Ajaho yo e kai do alfabetisation me.
1: Ma o kede.
2: Ah.
1: Ma a rodo to e kan dia. Ajaho. Don ko de, nko de.
2: Ni apo mi pere e fi.
1: O nko de dasian wo si kori. So mi.
3: Na o da wo mi.
1: Nda wo nu e bi nbe ko to e bi do fi ne. Iye gbe nu ko to e de bu do fi ne ya.
3: O da.
1: So.
3: Do gbe ru me lo kan yi do, kan yi le bi ni mi. Mi o to lo mi le lo ni de me.
1: E ne me.
3: Eyi mi mo mo wa ko
1: te yo de pe me le sun mi. Eyo. Ya, ati ma ohun tu wa ka
3: yin. Eyo, giwe,
1: gimme, gimme da. Kilo bewe ya. Gimme, lo bewe ya me. Kilo bewe ya me. Eyi wa nu khasi no ene yo ne kilo bewe ya, gimme da we Davito.
3: Da, gimme da ya.
1: Ja, gimme da.
3: Lo be si we mi je ru ayi.
1: Aja ho. Ma da won oya.
3: Na, that Gina, Gina,
1: Gina, Tata Gina, Tata Gina.
3: Tata Gina.
1: Eh,
3: elo kole donu ebi se ka je do ka je se be elo elo de bo mi atam je to lewu.
1: Ewayi.
3: Elo. Ewayi ndo. Elo cuisine ho. Le bina po cuisine mbe mi ni wa mi to. Cuisine de ka we yo ekime ya.
1: Ah.
3: Elo cuisine de bo yin fanfe.
1: Bo
3: darma.
1: Bo yu
3: bi. Bale. De canadien. Ama ele italien. Eh. Mi ka bi o bele ti won fi we yin. E o cuisine bele ton ba mi di e o se nga ton ba mi di e po fowo
1: eyo
3: eyo e la fon yo
2: e no san di yo
1: o mo beto
2: e de sun ko do mo yi
1: ehe
2: nu e ka yin yo vo le ton poro benefit ton po ne ka ran do ka to do mi o e bi o to ji di do
3: eyo
2: nu e yo vo le ton bo ka benefit ton e me ja pon cuisine si azo le yo Neno dogbon do mi do se fun we gan ja.
3: Na kan be mi na kan we e lo cuisine yo to po me witan po wa be.
2: Aha bo do mi.
3: E cuisine lo cuisine français ro. O français.
2: Ah.
3: O cuisine italien o alma. Yo vo yi e lo me wi lo cuisine me witan mo de me witan bi ala si ngu bi on da rehun.
2: Ah français o no da me witan bi.
3: E o cuisine français o me witan de me a.
2: Ah me witan de me a.
3: E o.
2: Bon me wi ton e yo do.
3: Fide me wi do do. Yo do ibra le do do ibra.
2: Ne no do.
3: E de do ri canton e.
2: Ah, ele cuisine gona.
1: O ri canton e o. Nu de la no de be no ri canton e.
3: E wo do lu mo je do ibra o ri kan. Yo mi de mo do de ho gbe mi lo pa du ru ai.
1: A ba tro be keke na yira wa ya.
3: O wo do ri pa du ru ba.
2: Ah, de cos yam. Ah,
3: elo pati do inu wa. Omo yi wi po pere ya.
2: Apprenti le mi
1: ho. Ale block is ale block is
2: lo. Level le mi ho ale se
3: mi. Mi bo lo po tu ki kebe.
1: Aventuri e nu enu po. Aventuri e o ntun e o aventuri.
2: Ni kai ti ka torun bi.
3: Rio di o.
2: Ni ho te nu aka ja ku torun ka bi ko le nu.
1: Ku to ku le nu.
2: Ku to ku le nu won. Ho te ma ja.
3: Ku to ku le nu. Na ku to ku le la di dale ni.
2: Ah, ho fo.
3: Na ku to ku le dale
1: ni. Eyin so be na wa.
3: Ado na atun
1: abi aja o nge gbo koko kro je koko
3: na ha bo o da to ti amo je mi
1: eh gaji
3: do da to ko lu popo
1: asito fi fi to le e isade to mi to da to isade to le mi to le mi do na man de tata bo o tata jina do o mi han mi ale yi me do po tata jina
2: mi na manu Oh, undo 01 87 85 86 47. Na levona undo 01 87 85 86 40.